katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon X FM.

0: mo sa tito kay pag palikod ko may komentaryo gid ko nga nabatian.
1: Oh no.
0: Mo
1: gali ini. Ay ka judgmental kay sina ka tropang Kenneth. No? Sige lang importante na balaan mo nga ginakomentaryo ikaw nga magtalikod. Sige, atubang ka i.